قالدروش خلق ترمشي بخت سعادتني آشروش پختا اختصاصلقلار تريكيگه ايگه قلنودو. تربیالش مزمونو دا یشنغاللار حاجتدن چقالمايدغان. یرم حاجتدن چقالمايدغاللار ایغر میبلر قطارلق کشلر توپنن ترمشدن خبر ایلش davolash, parvish qilish, salomatlikni astiga keltirishga yordam berish, psixikalik qo'llash, arambaxsh parvishi qatorliklarga ahamiyat berilgan bo'lib, amaliy mashg'ulot mahorati, bexatarlik qoidasi, kasbiy sapa va odamiyat g'amxo'rligini o'z ichiga oladi hamda aql kutinish, mahallada, oilada holidan xabar olish بلش کسلی بویچه حالدن خبر ایلیش قطرلق یندن گلنگن ایحتیاجغا اویغون کلدغان تربیالش بولکلرنی ایتشغا ایلهام بیرلیب ازاق مدتلیک حالدن خبر ایلیش ملازمتنن کسبلشی، اینچکلشی، آدمیلیشیش ترقیاتی ایلگری سرلدو.